Maayong adlaw sa inyong atanan, mga abyan, kag-utod sa Ginoo. Nagapalayag naman sa kanginan, ining aton matag-adlaw nga programa nga ginatiguruhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa nahalad sa pagpamanandong sa pulong sang aton Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoo si Kristo. Gani pakig-upod kamo sa akon kay aton pagatun-an ang pulong sa Ginoo sa sini nga adlaw.

0: Esther, Chapter 4.
1: Nagpangayo sang bulig si Mordecai kay Esther.
2: Sang mahibaluan ni Mordecai ang ginaplano kontra sa ila, gingisi niya ang iya bayo sa kasubo. Dayon, nagsuksok siya sang sako, nagbutang sang abo sa iya ulo, kag nagsulod sa syudad nga nagahilibion sing tudugid. Pero hasta lang siya, sa guwa sang puwertahan sang palasyo, tungod kay wala sing bisan sino nga ginatugutan nga magsulod sa palasyo,

pailisan ang sako nga iya ginasuksok. Pero wala ini ginbato ni Mordecai. Tungod sadto, ginpatawag ni Esther si Hatak, nga isa sa mga opisyal sang hari nga gintugyanan sa pag-atipan sa iya. Ginsugo niya siya nga hibaluon kung ano ang problema ni Mordecai nga nagaamo siya sina. Gani ginkadtuan ni Hatak si Mordecai sa may plaza sang syudad, sa atubangan sang puwertahan sang palasyo. Ginsugid ni Mordecai sa iya ang tanan nga natabo, kag kunpila nga kwarta ang ginpromesa ni Haman nga ihatag sa talaguan sang manggad sang ginharian, sa paglaglag sa mga Hudyo. Ginhatagan siya ni Mordecai sang isa kakopya sang mando sang hari nga ginsugid sa susa para ipakita kay Esther. Ginsilingan man siya ni Mordecai nga ipaathag kay Esther ang tanan nga natabo, kag pangabayon si Esther nga magkadto sa hari sa pagpakitlooy nga kaluyan ang iya mga kasimanwa. Nagbalik si Hatak kay Esther, kag ginsugid niya ang tanan nga ginsiling ni Mordecai. Dayon ginpabalik ni Esther si Hatak kay Mordecai, kag ginpasiling ini. Nahibaluan sang tanan nga opisyal sang hari, kag sang tanan nga tawo sa bilog nga ginharian, nga ang bisan sino nga magpalapit sa hari sa sulod nga ugsaran, lalaki man o kun babayi, nga wala ginpatawag pagapat yon. Luwas lang kun untayon sang hari ang iya bulawan nga bulubaston sa sina nga tawo. Kag ako mismo, isa nakabulan nga wala ginpatawag sang hari. Sang ginsugiran si Mordecai sang ginpasiling ni Esther, amo ini ang sabat nga ginpasiling niya. Indi ka maghuna-huna nga ikaw lang ang maluwas sa tanan nga Hudyo, tungod kay dira ka nagaistar sa palasyo. Kay bisan maghipos-hipos ka lang sa sini nga tion, may iban nga magbulig kag magluwas sa mga Hudyo. Pero ikaw ya, kag ang imo mga paryente malaglag. Pero basi pa lang nahimo kangaray na para maluwas mo ang imo kapareho nga mga Hudyo. Amo ini ang ginpasiling ni Esther kay Mordecai. Lakat ka, kagtipuna ang tanan nga Hudyo diri sa susa, kag magpuasa ka mo para sa akon. Indi ka mo magkaon o kon mag-inom adlaw gabi, sa sulod sang tatlo kaadlaw. Mapuasa man ako, kag ang akon mga sulugoon nga babayi. Pagkatapos, makadto ako sa hari, bisan pa nga kontra ini sa kasuguan. Bahala na kung patyon ako. Gani, naglakat si Mordecai, kagintuman niya ang tanan nga ginsiling ni Esther. Esther, Chapter 5. Nagpangabay si Esther sa hari. Sang ikatatlo nga adlaw, nagsuksok si Esther sang iabayo nga pangrayna kag nagtindog sa sulod nga ugsaran sang palasyo sa atubangan sang trono sang hari. Nagapungko sadto ang hari sa iya trono nga nagaatubang sa pwertahan. Sang nakita sang hari si Esther, nalipay siya sa iya. Kaginuntay niya ang iya bulawan nga bulubaston kay Esther. Nagpalapit si Esther kagintandog ang punta sang bulubaston. Nagpamangkot ang hari sa iya. Ano ang kinahanglan mo, mahal nga reyna? Isiling lang kay ihatag ko sa imo, bisan ang katunga pa sang akon ginharian. Nagsabat si Esther. Kung gusto mo, mahal nga hari, magkadto ka mo karon ni Haman sa panyapon nga ginpreparar ko para sa inyo. Nagsiling ang hari sa iya mga sulugoon. Tawga gilayon si Haman para masunod namon ang gusto ni Esther. Gani nagkadto ang hari kag si Haman sa panyapon nga ginpreparar ni Esther. Kag samtang nagaininom sila sang bino, nagpamangkot ang hari kay Esther. Ano gid bala ang kinahanglan mo? Isiling lang kay ihatag ko sa imo, bisan ang katunga pa sang akon ginharian. Nagsabat si Esther. Amo ini ang akon pangabay. Kun matuod nga maayo ka sa akon, kag nalipay ka sa paghatag sang akon pangayoon, ginaimbitar ko kamuliwat ni Haman sa paniyapon buwas nga ipreparar ko sa inyo. Kag dayon isiling ko ang akon pangabay sa imo. Nagplano si Haman nga patyon si Mordecai.

na nga adlaw, malipayon si Haman nga nagwa sa palasyo. Pero nangakigid siya sang makita niya si Mordecai sa puwertahan sang palasyo, nga wala man lang nagtindog o kung nagpakita sang pagtahod sa iya. Pero ginpunggan lang niya ang iya kaugalingon kag nagpuli. Pag-abot niya sa ila, ginpatawag niya ang iya asawa nga si Zeresh, kag ang iya mga abyan. Ginpahambog niya sa ila ang iya madamo nga manggad kag kabataan, kag ang tanan nga pagpadungog sa iya sang hari, kag ang paghatag sa iya sang mataas nga posisyon, nga labaw sa tanan nga opisyal, kag sa iban pa nga mga alagad sang hari. Nagsiling pa siya, "Indi lang ina, kundi ako lang ang ginimbitar ni Reina Esther, nga makaupod sa hari sa panyapon nga ginpreparar niya. Kag sa liwat, ginimbitar naman niya ako, nga magpanyapon buwas kaupod sang hari. Pero initanan, indi gid makalipay sa akon, kun makita ko pagihapon inang Hudyo nga si Mordecai, nga nagapungko sa may pwertahan sang palasyo." Nagsiling sa iya ang iya asawa, kag mga abyan, "Nga indi ka magpahimo sang bilitayan, nga mga 75 feet ang kataason. Kag buwas sa aga, pangabaya ang hari nga ipabitay si Mordecai, para malipayon ka nga magupod sa hari sa panyapon." Nagustuhan ato ni Haman, gani nagpahimo siya sang bilitayan. Esther, Chapter 6. Ginpadunggan si Mordecai. Sadto nga gabi, indi makatulog si Haring Ahasueros. Gani ginpakuha niya ang libro sang kasaysayan sang iya ginharian kay ginbasa ini sa iya. Nabasahan sa sininga libro ang parte sa pagsugid ni Mordecai sang plano ni Bigtana kag Teresh nga pagpatay kay Haring Ahasueros. Ining si Bigtana kag si Teresh, mga opisyal sang hari nga nagagwardya sadto sa pwertahan sang iya kwarto. Nagpamangkot ang hari, "Ano ang ginbalos o kung ginpadungog kay Mordecai tungod sining iya maayo nga ginhimo sa akon?" Nagsabat ang mga sulugoon, "Wala gid mahal nga hari." Sa sina mismo nga tion, nagapasulod si Haman sa ugsaran sang palasyo sa pagpangabay sa hari nga bitayon si Mordecai sa bilitayan nga iya ginpahimo para kay Mordecai. Nagpamangkot ang hari, "Sino inang nagatindog sa ugsaran?" Nagsabat ang mga sulugoon, "Si Haman." Dayo nagsiling ang hari, "Pasudla ninyo siya diri." Sang pagsulod ni Haman, nagpamangkot ang hari sa iya, "Ano ang maayo nga himuon ko sa tawo nga ginakalipay ko nga padunggan?" Abi ni Haman, siya ang ginatumod sang hari. Gani nagsiling siya, "Amo ini mahal nga hari, ang imo himuon. Ipakuha ang isa sang imo harianon nga bayo nga nasuksok mo na. Kag ang isa kakabayo nga nasakyan mo na, nga may kuro-kuruna sa iya ulo. Dayon, sugua ang isa sang imo opisyal nga may mataas nga posisyon nga pasuksokan niya ang amo nga tawo sang harianon nga bayo kag pasakyon sa imo kabayo. Kag dayon ilibot niya sa syudad." Kag samtang nagalibot sila, magsinggit ang mga nagaupod sa ila nga, "Amo ini ang ginahimo sa tawo nga ginakalipay sang hari nga padunggan." Nagsiling ang hari kay Haman, "Sige, kuhaa gilayon ang akon bayo kag kabayo. Kag himua ang tanan nga ginsiling mo kay Mordecai, ang Hudyo nga nagapungko sa may pwertahan sang akon palasyo. Siguraduhon mo nga matuman ang tanan nga ginsiling mo." Gani ginkuha ni Haman ang bayo kag ang kabayo, kag ginsuksukan niya si Mordecai, kag ginpasakay sa kabayo. Dayon ginlibot niya siya sa syudad samtang nagasinggit siya nga, "Amo ini ang ginahimo sa tawo nga ginakalipay sang hari nga padunggan." Pagkatapos, nagbalik si Mordecai sa may pwertahan sang palasyo. Pero si Haman iya, nagdali-dali puli nga nagapanabon sang iya guya tungod sa puwerte nga kahuya. Dayon ginsugid niya sa iya asawa nga si Zeresh,
kag sa iya mga abyan ang tanan nga natabo. Nagsiling sa iya ang iya asawa, kag ang iya mga abyan nga iya mga manuglaygay. Amat-amat ka na nga nagakapirde kay Mordecai. Indi ka makadaog sa iya tungod kay isa siya ka Hudyo. Sigurado gid nga mapirde ka sa iya. Samtang nagaistoryahanay pa sila, nag-abot ang mga opisyal sang hari kag gindali-dali nila dala si Haman sa panyapon nga ginpreparar ni Esther. Esther, Chapter 7. Ginbitay si Haman. Nagpanyapon si Haring Ahasueros kag si Haman upod kay Reyna Esther. Kag samtang nagaininom sila, sa sinang ikaduha nga panyapon, nagpamangkot liwat ang hari kay Reyna Esther. Ano gid bala ang imo kinahanglan? Isiling lang kay ihatag ko sa imo, bisan ang katunga pa sang akon ginharian. Nagsabat si Reyna Esther, kun matuod nga maayo ka sa akon, kag nalipay ka sa akon, mahal nga hari, luwasa ako, kag ang akon mga kasimanwa. Amo ini ang akon ginapangayo sa imo. Kay may premyo nga ginapromesa sa kay bisan sino nga magpatay sa amon. Kun ginbaligya lang kami bilang mga ulipon, indi ko na ikaw pagtublagon pa. Tungod kay indi gid man ina importante para sa imo para disturbuhon ka pa. Nagsabat si Haring Ahasuero sa iya. Sino ang nangahas sa paghimo sina kag diin siya subong? Nagsabat si Esther. Ang kaaway wala sing iban kundi ining malain nga si Haman. Puwerte ang kulba ni Haman sa atubangan sang hari kag sang Reyna. Nagtindog dayon ang hari sa puwerte nga kaakig. Ginbayaan niya ang iya ilimnon kag nagkadto sa hardin sang palasyo. Pero nagpabilin si Haman kag nagpakitlooy kay Reyna Esther tungod kay nahibaluan niya nga disidido ang hari nga silutan siya. Nagahapa si Haman sa higdaan nga ginahilayan ni Esther samtang nagapakitlooy. Sang pagkakita sa iya sang hari nga nagbalik halin sa hardin, nagsiling ang hari. Aba, buot mo pa nga luguson ang Reyna diri sa palasyo bisan ara ako. Pagkatapos lang gidhambal sang hari, gintabunan sang mga sulugoon ang ulo ni Haman. Dayo nagsiling si Harbuna, nga isa sa mga personal nga alagad sang hari. Nagpahimo si Haman sang bilitayan nga mga 75 feet ang kataason, didto sa tupad sang iya balay. Ginpahimo niya ato para kay Mordecai, ang tawo nga nagsugid para maluwas ang imo kabuhi, mahal nga hari. Dayo nagmando ang hari. Bitaya ninyo didto si Haman. Gani ginbitay nila si Haman sa bilitayan nga ginpahimo niya para kuntani kay Mordecai. Dayon nadula ang kaakig sang hari.